Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vaheguru, Guru Vahegu

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,